oda so su. Adi esugu Yesu na yase wate. Ma yen kunyamu ye ni mo aseda kwan so yen fa na asema no. Ni amma adepachi yen ye dai se ewufuo na de ehu ni se ye dai no na ye nim ye ho so hwe. Be otufu nyankopon adawroma wa ma adepa achi ye ni a. Ma menon kwenenim na yemfa na asema no.